0: Ja, nå har vi kommet til den 11. august. Og hva skal vi ta fram da, Elsa?
1: Jeg tror jeg gjør meg en tur ned på Korgensenteret, han Elling Andersen. Han var jo der og laget de flotte maleriene på veggen, oppe i taket eller ja, på veggen. Ja. Det må vi få høre litt om.
0: Mm. Og så kan han Trygve Ånes fortelle litt om det arbeidet som ble gjort i forbindelse med tusenårsskiftet. Da var det jo et masse program over hele kommunen.
1: Ja da, men jeg noe mer interessert i da Beatles kom til Korgen. Det skal en Ove Larsen fortelle oss om.
0: Mm. Og så skal vi også få en rapport fra Målvatnet. Hvordan det var der i 2000.
1: Og så har vi travle tider som vanlig. Men nå det man Haldor Vassdal. Det var i 2017.
0: Ja. Og så avslutter vi denne tirsdagen med historier fra Bleikvassli. Og historiefortelleren, det han Odd Bleikvassli.

0: Ja, nå har vi kommet til den 11. august. Og hva skal vi ta fram da, Elsa?
1: Jeg tror jeg gjør meg en tur ned på Korgensenteret, han Elling Andersen. Han var jo der og laget de flotte maleriene på veggen, oppe i taket eller ja, på veggen. Ja. Det må vi få høre litt om.
0: Mm. Og så kan han Trygve Ånes fortelle litt om det arbeidet som ble gjort i forbindelse med tusenårsskiftet. Da var det jo et masse program over hele kommunen.
1: Ja da, men jeg noe mer interessert i da Beatles kom til Korgen. Det skal en Ove Larsen fortelle oss om.
0: Mm. Og så skal vi også få en rapport fra Målvatnet. Hvordan det var der i 2000.
1: Og så har vi travle tider som vanlig. Men nå det man Haldor Vassdal. Det var i 2017. Ja.
0: Og så avslutter vi denne tirsdagen med historier fra Bleikvassli. Og historiefortelleren, det han Odd Bleikvassli.

0: Ja, nå har vi kommet til den 11. august. Og hva skal vi ta fram da, Elsa?
1: Jeg tror jeg gjør meg en tur ned på Korgensenteret, han Elling Andersen. Han var jo der og laget de flotte maleriene på veggen, opp i taket eller ja, på veggen. Ja. Det må vi få høre litt om.
0: Mm-hmm. Og så kan han Trygve Ånes fortelle litt om det arbeidet som ble gjort i forbindelse med tusenårsskiftet. Da var det jo et masse program over hele kommunen.
1: Ja da, men jeg noe mer interessert i da Beatles kom til Korgen. Det skal en Ove Larsen fortelle oss om.
0: Mm-hmm. Og så skal vi også få en rapport fra Målvatnet, hvordan det var der i 2000.
1: Og så har vi travle tider som vanlig, men nå er det mann Haldor Vassdal, det var i 2017.
0: Ja. Og så avslutter vi denne tirsdagen med historier fra Bleikvassli, og historiefortelleren, det er han Odd Bleikvassli.

0: Ja, nå har vi kommet til den 11. august. Og hva skal vi ta fram da, Elsa?
1: Jeg tror jeg gjør meg en tur ned på Korgensenteret, han Elling Andersen. Han var jo der og laget de flotte maleriene på veggen, oppe i taket eller ja, på veggen. Ja. Det må vi få høre litt om.
0: Mm-hmm. Og så kan han Trygve Ånes fortelle litt om det arbeidet som ble gjort i forbindelse med tusenårsskiftet. Da var det jo et masse program over hele kommunen.
1: Ja da, men jeg noe mer interessert i da Beatles kom til Korgen. Det skal en Ove Larsen fortelle oss om.
0: Mm-hmm. Og så skal vi også få en rapport fra Målvatnet, hvordan det var der i 2000.
1: Og så har vi travle tider som vanlig, men nå er det med en Haldor Vassdal, det var i 2017. Ja.
0: Og så avslutter vi denne tirsdagen med historier fra Bleikvassli, og historiefortelleren, det er han Odd Bleikvassli.

0: Da har vi kveldens første innringer med oss. God kveld.
1: Nei, god kveld, god kveld.
0: God kveld, hvem det vi snakker med?
1: Nå satte meg en Halvor Tverå.
0: Jeg hadde en mestanke om det. God kveld, Halvor.
1: Hadde mestanke?
0: Ja, jeg hadde med, synes jeg kjente jeg igjen på stemmen.
1: Ja, vel, det var ikke verdt det da.
0: Kan jeg spørre om du ringer fra Holandsvika, eller hva heter det? Joersjø, eller?
1: I kveld så ringer jeg fra Holandsvika.
0: I kveld det Holandsvika, ja.
1: Ja, men nå har det regnet så mye at du rømmer i bra.
0: Ja, så regner ikke der også?
1: Ja da, hvis du regner så skal du godt sende over noe.
0: Nei da, vi har så det holder. Så det,
1: du har så det holder dere også.
0: Ja, da, det går fint. Du skal ha takk for tilbudet, men det går helt fint.
1: Det ja, det bra.
0: Ja, du får, hva de sier, save it for a rainy day, men vi har nå bare regnfulle dager.
1: Ja, det har vært en tøff sommer, sånn sett.
0: Ja, det har jo det. Jeg tror jeg sa det på det praten som jeg og Jens Johan hadde, at det var en mann som sa det, at jeg synes sommeren er den fineste dagen i året.
1: Ja.
0: Så, ja, det er vel en sånn sommer.
1: Og hittil i år så har vi vel hatt 4 dager sommer.
0: Og ja, såpass.
1: Ja.
0: Ja, de har ikke gått i ett, for jeg har ikke vært gjennomvarm.
1: Nei, det var en dag de ble jo gjennomvarm. Det var 23 grader.
0: Ja.
1: Sånn her. Så nei, det er noe bedre. Men sånn hadde vi hatt før i tiden også. Altså. Oi, oi.
0: Ja, ja, det har jo det. Men det der hetebølgen, de har jo vært veldig plaget i Europa. Det er jo kjempetrasig at det har vært så varmt der. Men vi har jo ikke merket noe til den hetebølgen.
1: Neida, det er jo vanskelig å forklare om global oppvarming i så fall.
0: Ja, vi skal jo ikke gå inn på den debatten her.
1: Nei, vi skal være snill.
0: Ja, vi skal være snill. Hva skulle jeg si, at du er vel såpass gammel at du har hørt på Lalla Karlsson?
1: Ja, det har jeg hørt mange, mange ganger så i min ungdomstid.
0: Ja, og hun sånn var, hvis jeg husker rett, så var hun sangerinne, var hun ikke det?
1: Ja, det var hun.
0: Ja.
1: Ja, hun var vel litt skuespillerinne også, sånn her.
0: Ja, vel.
1: Hun var jo med i veldig mye.
0: Ja.
1: Sånn
0: den her konkurransen er jo som sagt, det er jo gjenbruk det her, så vi er jo miljøvennlige her i radioen. Men hva tid var det hun var å se og høre, husker du det? Eller vet du det?
1: Nei, det vet jeg, men det måtte jo være på 50-tallet, 60-tallet, det er ok.
0: Ja.
1: Men, her er jo veldig, veldig lenge siden. Nå opptredde jo blant annet på Chateau Neuf og alt sånt her. Så.
0: Ja. Ok.
1: Hun var jo veldig kjent. Hun bruktes jo veldig mye.
0: Ja. Nei, jeg har jo hørt om henne, og det er jo fordi at hun var veldig kjent. Men ja. jeg kjente henne jo som Lalla Karlsson, men hun heter jo ikke det.
1: Nei, hun har et fantastisk navn.
0: Ja. Hun heter?
1: Hun heter faktisk Haralda Petria.
0: Ja. Det stemmer.
1: Ja.
0: Det gjorde
1: hun. Det var jo helt det. Så jeg kan jo godt forstå at de døpte hun.
0: Ja, jeg vet ikke om hun var kjent litt videre i Skandinavia også. At det var litt enklere å bruke Lalla. Eller om hun kanskje var...
1: For hun var jo i utlandet også, hun var jo, bruker seg jo der også.
0: Ja.
1: Hun var jo i Sverige blant annet.
0: Ja.
1: Om vi skal nå kalle det et utland, det får vi nå jobbe på.
0: Ja, du bor jo halvveis der, så for deg så er det vel ikke noe utland, men for meg så er jo Sverige utland.
1: Ja, det er noe sant det, altså sånn det.
0: Ja.
1: At jeg bor halvveis der, så... Nå setter jeg bare og så glemmer til at vi har nådd mandag, altså på tirsdagen, da reiser vi over.
0: Reiser dere over da, ja, til Sverige?
1: Da skal vi være der, og skal vi høre på Korgradioen på fredagskvelden fra Sverige.
0: Ja, men det høres jeft ut. Du, Elsa og Per, sa radioen da. Men du, jeg hadde en mestanke, og jeg fikk den bekreftet med at jeg fikk vår studiolydansvarlig på øret her, at hun ble kallet, Olalla Karlsson, ble kallet Lalla ifra hun var lite.
1: Ja,
0: for jeg tenkte jeg skulle si at det er jo mange
1: som... Det kan godt hende at barnenavnet nesten tror jeg. Opptred faktisk talt som jentunge også.
0: Gjorde det?
1: Hun var vel med ifra hun var lite jente.
0: Jaha.
1: I sitt tid.
0: Norge har jo hatt mange barnestjerner.
1: Vi har hatt veldig mange.
0: Ja, og Lille Grete.
1: Jeg husker og Grete og alle de her andre.
0: Anita Hegeland og Eivind Løberg og sikkert enda flere.
1: Det er kolossalt mange. Men du, det er en ting som var litt interessant. Du snakket med Jens Johan.
0: Ja.
1: Kvang. Det er jo... en liten advarsel for at folk ikke går noe ut og så plukker kvann.
0: Mm.
1: Vi har i Norge faktisk en plante som er nesten like dan som kvann.
0: Ja.
1: Og den er faktisk den giftigste planten som finnes i Norge.
0: Ja, kanskje du skal komme med den advarselen da? Så.
1: Da skal jeg gjerne komme med den advarselen, for den er så lik på blomsten at du kan ta feil.
0: Mm.
1: Sånn her, så det er en skam når man skal bruke naturens trivialiteter, kan du kalle det som blåbær, volta og alt det her. Så skal du vete ikke det er du tar for noe.
0: Ja, ikke det for noe det kan forveksles med denne kvannen. Er det noe mer enn sløy?
1: Jeg husker ikke, jeg har lest det.
0: Nei, for jeg vet at Norges giftigste plante, det er selsnepe.
1: Du har rett. Det var det.
0: Og den er veldig kvann. Ja. Jeg har googlet litt, og den vekser ikke her hos oss. Men vi skulle kanskje advart mot det i det intervjuet, for at vi høres jo ikke bare lokalt.
1: Nei, det er nok sant.
0: Nei, for tusen takk for at du minner om det.
1: Det er ikke bare å gå og så plukke. Det er som med soppen, for eksempel. Du skal vite ikke du plukker for noe.
0: Det er helt sant, og tusen takk for at du minner oss om det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var ikke noe sånn alvorlig.
0: Nei, men det der er viktig.
1: Er det noe forskjellig i denne verden?
0: Ja.
1: Men
0: du skal til hva tid sa du dere skulle fære til Sverige? Da håper jeg bare å skifte tema, vet du.
1: Du, vi fære til Sverige på tirsdag.
0: På tirsdag.
1: Og sammen vi fære over grensen, så blir det bedre det.
0: Ja, for det var det jeg skulle høre om. For da tilbudde jo du oss regn og ta med vatten fra Holandsvika hit. Men du kunne ikke ha tatt med litt sånn sol på en termos fra Sverige når du kommer tilbake?
1: Det er veldig vanskelig det, for det skal over... Når det passerer Krutfjellet, så har jeg en stein der jeg bruker å snakke med.
0: Jaha.
1: Og han er vel den som sperrer stort sett alt som det er så god ved å holde for seg selv der borte.
0: Ja, ok.
1: Og nå er de påventet at jeg skal komme oppover.
0: Er det en sånn her soltollstein?
1: Du, det er en stein som står rett med veien. Han ser ut som en mann.
0: Åh.
1: Ja, sammen, du kommer opp der prekstolmoen, så ser du han står så fint her.
0: Nå snakker du om en prekstolmoen på Krokvatnet, gjør du det?
1: Før du kommer opp Krutvatnet.
0: Ja, det var Krutvatnet jeg mente. For jeg mente, det var ikke den prekstolmoen på denne siden av Korgfjellet du mente.
1: Ja, nei, det er ikke det.
0: Nei.
1: Det er ikke det. Det er Krutvatnet på Krutfjellet.
0: Ja. Nei, men da får du takk for at du var med i konkurransen, og ikke minst takk for den advarselen.
1: Også, ja, kjør, og så får du ha en riktig god sending videre.
0: Tusen takk, og god tur til Sverige.
1: Takk for det, du.
0: Ja.
1: Hei da.
0: Ha det bra. Da er det spørsmål nummer to. Og det her er som sagt en gammel konkurranse som Hilda Smith har laget. Når var det avstemming om medlemskap i EF? Når var det avstemming om medlemskap i EF?

0: Då har vi kveldens andre innringer på tråden. God kveld.
1: God kveld, ja.
0: Hvem det jeg snakker med nå?
1: Jeg heter Håkon Stromdal.
0: Håkon Stromdal, skriv deg opp her.
1: Ja.
0: Det høres ikke ut som noe Hemnes kommunenavn.
1: Jeg vet ikke det.
0: Er det da?
1: Nei. Nei.
0: Nei. Nei,
1: jeg er sånn vefsendåse.
0: Du sånn vefsendåse? Ok.
1: Ja. Ja. Men før i tiden så hørte vi til Rana, for jeg bor i Drevald.
0: Ser du det?
1: Ja.
0: Ja, de der grensene, jeg håper å si landegrensene, men kommunegrensene og soknegrensene, ja. De er ikke det samme nå for tiden som de var før.
1: Nei, det ble forandret, var det i 63 der.
0: Nå kunne du ringe ifra nå da.
1: Hun ringer fra Drevatnet.
0: Fra Drevatnet.
1: Ja.
0: Ja, og du vet om det her med, du vet hva EF var for noe, ja.
1: Ja, ikke det var det. Europafellesskap, var det det?
0: Ja, jeg tror det var det jeg stod for. Og hva det heter i dag?
1: I dag er det vel EU.
0: Ja, det stemmer.
1: Eurounion.
0: Ja.
1: For å si det på en dårlig engelsk.
0: Nei, altså, det var noe ganske jeg sa på det. Det var noe internasjonal måte du sa det på. Jeg tror alle forstår ja. Hva du mente.
1: Det tror jeg. Ja. Du har jo ikke så mye, du har jo ikke så mye lytterenner i Europa, men det kan jeg ikke finne.
0: Du, vi har jo folk ifra...
1: I Spania vet jeg jo.
0: Ja, da, Spania og Gran Canaria.
1: Ja.
0: Men vet du, hva det var slags årstall den her avstemningen?
1: 72.
0: Ja, det var i 1972. Minnes du hva slags dato det var og sånn?
1: Nei, det minnes jeg.
0: Nei, det var den 24. og 25. september i 72, og så...
1: Ja,
0: ja. Det var det. Hilda skrev at det er 46,51% som sa ja til EF, og 53,49% sa nei til EF.
1: Ja, det var... Jeg husker ikke de der svarene.
0: Nei.
1: Men jeg vet jo det var... Jeg vet jo...

0: Ja.
1: Så vi har ju, det var ju säkert mycket för det så. Ofta hört på allt det.
0: Ja.
1: Så, nej då, det var säkert, det var, jag huskar det, det var lite spänning med det.
0: Ja.
1: För det var många som var väldigt rädda för att det skulle bli. Ja.
0: Jag tror jag var ju lite jänta på den tiden, men jag huskar ju att de vuxna, de var sån här, nej, vi ska inte in i någon EF.
1: Det, ja, nej, det var jämnt. Det sa de.
0: Ja.
1: Men jag var ju så gammal att jag var väl så stämt.
0: Var du stämt?
1: Ja.
0: Ja, okej. Okay. Ja, nej, men det... Var det mycket folk? Var det populär avstämning? Och...
1: Ja, det absolut det var. Alltså.
0: Ja, så var det kö runt stämmelokalen? Och...
1: Ja, det var inte någon av det, men det var ju någon som var där då.
0: Nej, för det här var ju en folkavstämning om en sak. Det var ju inte sånt som när det är kommuner nej, eller stortingsval.
1: Nej, det var det ju inte. Det var ju bara två lappar, ja nej.
0: Vi har väl haft en avstämning etterpå, då det var begynt att heta EU.
1: Ja.
0: Og,
1: hva
0: det kunne være når på 90-tallet?
1: Ja,
0: 1994, sier studiolidansvarlig, og jeg tror kanskje han har rett i det.
1: Ja, jeg tror nok det.
0: Ja, men kan du minnes om det har vært noen andre saker det har vært folkeavstemning om i Norge?
1: Jeg kan ikke komme på, men det vet jeg, har det vel vært.
0: Hva du sa, Håkon? Ja.
1: Det må jo bli en stund siden det var avstemning.
0: Ja, for jeg kan minnes, jeg er født i 68, og jeg kan minnes at det var avstemning bare den der til EF, og så den til EU i, da, i 94. 28.
1: november. Ja, nei, det har vært noen folkeavstemning. Så jeg lurer på om at det kunne være noe folkeavstemning så langt som 1905. Når det her er
0: ja, men da var det vel ikke hverken jeg eller du født.
1: Nej, da, det var...
0: Nei, i 1905, ja.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, jeg men, vet ikke, jeg heller.
1: Jeg kan ikke komme på at vi har... Eller i 1905, eller i forbindelse med det kongen.
0: Ja, han kom jo da ifra...
1: Ifra Danmark. Ja, i 1905, da kom jo han, prins Fredrik, hva det han hette, som ble kong og kom.
0: Ja, skiftet navn.
1: Ja.
0: Ja. Jeg tenker at vi har vært dansk.
1: Ja,
0: nå snakket vi i sted om det her med Drevatne og de her andre sognene ja. Rundt omkring her, og så har vi vært dansk, så det var ikke så langt ja. Unna det der når jeg nevnte ordet landegrenser.
1: Ja, vet, vi var svensk etterpå.
0: Ja. Så vi er jo ganske internasjonale, ikke
1: sagt, det? Det har jeg mange ganger sagt, at Norge og Sverige skulle være et land.
0: Ja.
1: Det er bare tullet at det
0: kunne være et land hele Skandinavia. Eller Norden.
1: Hele Norden.
0: Ja.
1: Vi har jo hatt Finland med, de har jo så kraftig forsvar.
0: Ja, jeg hørte rykter om det der.
1: Ja, jeg så det på TV, det var noe kolossalt utstyr de har.
0: Ja.
1: Men du vet noe hvem de har til nabo, vet du, så de...
0: Ja, det var ikke svenskene du tenkte på nå, men du skal ikke prate så mye politikk og sånn, men jeg regner...
1: Nei.
0: Det var ikke søte bror du mente.
1: Ja.
0: Ja. Men hva skulle vi gjort hvis vi var et land? Hva skulle vi gjort med alle svenskvitsene da?
1: Nei, de måtte jo ha gått. Det har jo bare vært en sånn fylkesvits der.
0: Ja, det har vært en fylkes... Ja.
1: For det har vi jo i Norge også. Og spesielt nord og sør, sånn der, i Norge.
0: Ja. Ja, da, det har vi jo. Men det har vi nå, oppå seg, bygden imellom også, innenfor kommunen.
1: Ja, da. Jeg vet jo før, når jeg var ung, det var jo kolossalt mye kork og hemmesvitser.
0: Ja. Ja, det var det jo når jeg vokste opp. Nå er det jo heldigvis vært en litt...
1: Nå er det jo avlekt med det der tøve.
0: Ja.
1: Ja, for det der gikk jo nesten på livet løst med hvert.
0: Ja, det kunne være skummelt.
1: Jeg husker jo en vits der at korkværingene, de kunne ikke gang med ryggsekk.
0: Ja. Nei,
1: kjør folkevogn. For, var det sånn der? For at da legnet de på en hemmesværing med ryggsekk, sånn
0: så, ja, de var litt stygge, de der han som var.
1: Ja, det var mye tøv der, altså, det var det. Så jeg vet, vi var jo både på Hemnes og i Korgen mye vi. Korgen var vi jo mye, veldig mye.
0: Ja, var det... Ja, det var vel mer...

0: mye større i Korgen før enn det nå, altså med både butikker og kaféer og bensinstasjon.
1: Ja, det var kaféer vi, og sånt, og så var det jo ellers, så vi kjente jo hverandre mye mer. Nå, ja, jeg kjente jo de gamle stort sett, men ikke de unge.
0: Nei, men jeg tror folk omgås på en annen måte. Jeg kjenner ikke så mye folk personlig.
1: Nei.
0: Så, ut av Korg og Hemnes og Blekvassli og Bjerska og Finneværinga, det gjør jeg ikke. Og de jeg kjenner, de har liksom kjent i,
1: nei,
0: i mange
1: da, det,
0: år.
1: Så det var noe. Nei, vi har jo den der, det var jo en kafé oppom der du svinger nye seksen der oppe, vet du.
0: Ja, vi hadde jo, den startet jo opp på nytt igjen, da den heter Svingen Café.
1: Svingen, ja.
0: Ja, jeg vet ikke hva den heter før i tiden, men det har vært kafé der i hvert fall to ganger.
1: Ja.
0: Nå er det et sånn boligkompleks.
1: Ja.
0: Nei, og så hadde jo vært kafé der nede i Korgskyene med rutebilstasjonen, og så var det jo
1: ja,
0: kaffebar på butikkene, både på Eitran
1: ja,
0: og på samvirkelaget.
1: Ja, det var det jo både på Eitran og på samvirkelaget.
0: Ja.
1: Så det vet jo når samvirkelaget flyttet her nå, og det er ikke... Det var mange som samlet det.
0: Ja. De hadde jo inne på Korgensenteret, men jeg vet ikke om det var fordi at det var dårlig besøkt eller noe sånt, men da var det kanskje litt konkurranse mellom
1: var,
0: dem også. Vi har jo fått vertshus.
1: Kroa der, ja.
0: Ja, det var etter inne.
1: Ja, det stemmer jo det.
0: Ja. Nei, men du, nå skal ikke vi drømme oss bort. Nå skal vi la... Ja, men du...
1: Jeg må sende en helsning og ta en og ta en rødfjell, Asbjørn.
0: Ja, så må vi håpe han, Asbjørn hører på.
1: Ja, det er han.
0: Ja, da, han bruker å gjøre det. Men hva vi skal gjøre for noe hvis du vinner premien?
1: Ja, kjenner han på ikke det, men holder på det.
0: Kjenner han på ikke det, om det er noe du vil ha, eller
1: nei.
0: Ikke?
1: Nei, jeg er jo ikke...
0: Det er... Skal vi se...
1: Jeg
0: ser det ikke akkurat nå,
1: men... Jeg bruker av og til å vinne, vet du.
0: Ja. Har du vunnet noe gjeft?
1: Så da hadde hva?
0: Har du vunnet noe gjeft?
1: Jeg vunnet sånn handlenett, og så røykepølse her, og hun var god. Det har jeg glemt å snakke med han. Skret lett at hun var god.
0: Ja, Arnøs han laget.
1: Arnøs, han hører noe vel på noe.
0: Ja, det tror jeg han gjør. Hvis ikke, så skal jeg fortelle han det.
1: Ja.
0: Ja, nei, i kveld...
1: Men det var bare en feil med henne. Hun tok slutt.
0: Ja, hun tok slutt, ja.
1: Ja.
0: Ja. De sier, alt har en ende, men pølsa har to.
1: Ja, hun var bare en, hun forsvant.
0: Ja.
1: Nei, det var en dårlig fæl.
0: Nei, det er ikke pølsa til premie i kveld, men vi har noe minst like gjeft. Det er en premie fra en Eilif Lillemo som han har...
1: Åja, det er det denne gangen også.
0: Det er det.
1: Men
0: det er det, ja. Ja, det var bra du ringte inn. Men jeg kan ikke si her på stående fot hva det er for noen ting, men det er han som har laget premien.
1: Nei, jeg har ikke hørt han at alt han laget er bra.
0: Ja. Det vil jeg påstå, alt det jeg har sett i hvert fall.
1: Sist så var det jo et sånt utskjørn, var det serveringsfat, eller hva det var?
0: Ja.
1: Men det er forvet over der, tror jeg.
0: Ok, hva da han, kan han hette Asbjørn han også? Nei, han heter Oddvar. Øverdal. Nei, Oddmund Øverdal.
1: Oddmund Øverdal.
0: Ja, vet du, han er en... Ja, han er en heldig gris.
1: Ja.
0: Han vinner veldig ofte. Nei. Men du, vi skal kontakte deg nesten hvis at du vinner.
1: Ja, har han numre der? Nei.
0: Hvis du vinner, kan jeg bare søke deg
1: opp. Har du noe å skrive på?
0: Ja.
1: 90, ja. 89,
0: ja.
1: 53, 94.
0: Ja, da har jeg det.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men Håkon, da får du ha takk for praten, og takk for at
1: ja,
0: du ringte inn og var med i...
1: Ja, takk
0: for
1: mye, nei.
0: Ja, og trivelig å prate med deg. Ha en fin kveld videre.
1: Ja,
0: hei. Ja. Hei. Da er vi kommet over til spørsmål nummer 3. Når kom den første luksustraktoren til Norge? Når kom den første luksustraktoren til Norge? Og da ringer du inn på 751-91333 hvis du vet det.

0: Då har vi kvällens tredje inringare med oss. God kväll.
1: God kväll.
0: God kväll. Det hörtes ut som en ung person.
1: Ja, jag tror du har rätt i det.
0: Har jag rätt i det? Vem är du?
1: Det är Eskil Valla.
0: God kväll, Eskil. Är du ifrån Valla, du?
1: Ja då, jag är det. Från Mättigarn.
0: Från Mättigarn. Ska vi notera här ifall du vinner. Mättigarn. Ja, då har du kanske, sier du er fra Mättigarn, så har du kanske peiling på luksustraktorer.
1: Ja, peiling og peiling. Har du en idé? Jeg har gått landbruksskole i Vefsen, så noe har man jo lært i løpet av 3 år.
0: Ja, så det var pensum det her?
1: Ja, jeg var sikkert innom det en gang i tiden.
0: Ja, kanskje du kan fortelle litt om den her da? Hva tid kom han til Norge?
1: Jeg kan ikke tørre å fortelle så mye, men jeg tror det var den som kom til Dønneskål i 1908.
0: Ja, vet du, det helt rett. Det det.
1: For da var han motorisert og ikke manuell dragkraft fra hesten.
0: Ja, det var det som var luksusen.
1: Ja.
0: At de kunne løse hesten og la han beit, og så kunne traktoren arbeide på eia han med sjåfør.
1: Ja da.
0: Du...
1: Tror jeg det var.
0: Han havna jo hos sånn storkara som heter Koldevin på Dønnes, den her. Men en sånn traktor, har du lært noe på landbruksskolen? Dette er ikke noe sånn spørsmål som er ja, rett eller feil. Det er bare jeg som er nysgjerrig. Var det en 2- eller 4-årstraktor det her? Eller kanskje en 3? Jeg vet ikke.
1: Vet ja, noen... tenkte på hestekraft.
0: Altså, nei, altså hjul på hest, det er på traktoren.
1: Nei, det vet jeg ikke, men jeg kan jo kanskje tenke meg til at det var 4 hjul, og så kanskje muligens at framhjulene satt litt smalt.
0: Ja, sånn, ja.
1: For det gjorde de jo en stund for noen år tilbake.
0: Ja.
1: Men det skal ikke jeg si helt sikkert.
0: Nei, jeg spoler for det at når jeg vokste opp, så var det nesten like vanlig med 2-hjulstraktorer som med 4-hjulstraktorer, men da og det har vært 3-hjulstraktorer også.
1: Ja, nei, jeg...
0: Du vet han studiolidansvarlig, han er også våres, jeg håper å si ordrevisor, så han sier det at det var 3 hjul på den en ivel.
1: Ja, men i dag så er det hvertfall 4 hjul.
0: Kan du si, Eskil, i dag så...
1: Så er det noen 4 hjul på det.
0: Ja, det er jo det på de aller fleste. Det er det jo, i hvert fall i Norge, eller her i Vesten.
1: Ja da.
0: Det er det jo. Hva du sier du med ellers? Ja, du regnet bort i sommer.
1: Ja, jeg tror noe det.
0: At du har regnet bort?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg er noe mye til fint egentlig i sommeren, både fisk og plukkbær, men i år det har vært veldig dårlig.
0: Ja.
1: Det har vært trasig feske, egentlig, og det er jo ikke noe værår å skryte i grunn.
0: Nei. Men, så, men du liker å være ute og gange i naturen? Og...
1: Ja, da. Så får vi noe å se til Østen. De sier jo at, som regel når det har vært sånn fuktig og rimende kart, så blir det mye protein i gresset, så får vi noe å se om... Jeg vekta på elgene til høsten om at de har trivdes eller ikke.
0: Ja, går du på jakt?
1: Ja, ja. Jeg er ikke annet med høsten. Kun jakt.
0: Ok. Så når du er ferdig å jakte på bær, så er det dyr du jakt på? Elg?
1: Ja, ja. Både høyt og lagt.
0: Går du på småviltjakt også?
1: Ja, litt grann.
0: Ja. Så du,
1: men det er noe elgjakt, så virker det dreg i vei.
0: Ja, det er det som er stasjakta.
1: Ja, det er det store.
0: Jeg har hørt noen ting i bakgrunnen her.
1: Ja, da, det...
0: Skal vi hoppe over det?
1: Stopp det, så hold på.
0: Ja, ok. Så.
1: Men, nei, da, så... Men 10. september begynner småviltjakta, og det blir noe spennende.
0: Ja.
1: Det blir noe artig å se hva det ser ut. Da er det noen fugler i de 15 første dagene, og så blir det noe elgjakt fra den 25. september.
0: Ja, men det er den du gleder deg mest til.
1: Ja. Ja, vi har nå sett litt elg. Vi har nå, det er noe ganske stort valg, det er nå egentlig fra Gjerpbakken og til Lisbergkalva vi jakt.
0: Ja.
1: Og vi har nå sett noe elg, det har vi gjort i sommer, så det blir noe spennende å se hva det ser ut når vi begynner.
0: Vet du at, for du sa Storgjerdbakken, nei, ikke du sa Gjerdbakken.
1: Ja,
0: ikke ja, Gjerdbakken. Jeg er jo oppvoksen på Nederdalen, så vi, faren min jakta jo på det valget før.
1: Ja.
0: Men det er jo mange, mange år siden, vet jeg, jeg er så gammel at.
1: Ja da.
0: Men det jeg skulle si, det var at det bruker å være mye elg der. Vi har ikke vært plaget med at det har vært mangel på elg.
1: Nei, da, vi bruker oss jo elg. Men så er det noe der, det er jo kvote, og så skal du ha de rette dyrene, og ja. Det er jo ikke bestand i det klaff så godt.
0: Nei, det er ikke det.
1: Det kan, mot slutten, så kan det bli langdrygt med jakta. Det siste helgen, så, og så sier man ikke rette dyr, og da blir man jo lei til slutt, når det er skletter og regn og frys.
0: Ja, begynner å bli litt kald, og så spesielt hvis du står nå på post om å...
1: Ja.
0: Ja. Nei, det kan jeg forstå.
1: Men det er noe det der, det er litt adrenalin når det kommer etter dyret på post, og du får lov å trekke av. Da er det verdt hvert et minutt.
0: Det er spennende. Ja. Men så har du jo også det her med samholdet, at dere er i lag om noe.
1: Ja, da, det, altså, det er jaktdagen, så selv er det noe likevektig, egentlig. Altså, det er samholdet der, det er noe fryktelig trivelig.
0: Ja.
1: Det er noen trivelige folk, og likesinnede man møter på. Så
0: det er jo en felles interesse, og så gjør det jo ingenting om dere får litt kjøtt.
1: Absolutt ikke.
0: Absolutt ikke. Ja. Nei, vi har ikke noe kjøtt i premie her, det har vi ikke, men vi får jo håpe at du kommer med elgsteik da, så vi kan ha til premie da i oktober.
1: Ja, vi får se om jeg det.
0: Vi får se, men du får tusen takk for at du ringte, Eskil. Du er med i trekninga, og så får du ha en riktig fin kveld videre, og en god helg.
1: Jo da, takk, jeg ligger så.
0: Ja, takk. Ha det bra.
1: Ha det bra, ja.
0: Spørsmål nummer 4. Hvor ble Melodi Grand Prix holdt i 1980? Hvor ble Melodi Grand Prix holdt i 1980?

0: god kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Du är inringare nummer 4. Vem är du?
1: Jag har Rune Solhaug.
0: Rune Solhaug, god kväll.
1: God kväll.
0: Ja, ja. Kan du vara han i 1980? Var du på Grand Prix?
1: Nej, det var jag inte. Men det var ju i Oslo.
0: Det var i 1980. Då har hon tagit fel och Hilda Smits har lagat konkurrensen.
1: Nej, det ska nog jag ta på mig skylla. Det
0: hör mig, men det är studiolidansvar. Nej, men var det i 1980? Nej.
1: Nej.
0: Men det var Norman som vann, ja.
1: Ja.
0: Det var det. Nå satt jeg bare og vent på at han skulle si, han driver og googler den der revisoren min.
1: Ja. Ja, nei, jeg, da er min prat alle, så det var ganske...
0: Vet du, nå har jeg en mann på hvert sett øre her.
1: Ja, da, det går bra. Jeg skal si still.
0: Nei, det var ikke det. Nå skal jeg... Det var i Haag, og det var sami... I Irland vann, men i den norske Grand Prixen så vann han Sverre Kjelsberg, og Mattis Hetta vann med Sami Adnan. Så det var kanskje det du tenkte på med Oslo, så du har helt rett, Rune. Ja. Var ikke det en fin vri?
1: Ja, det var en voldsom fri vri.
0: Ja, var ikke den bra?
1: Det var godt takra.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja. Nei, ellers er du i Bjerkadalen?
1: Ja.
0: Ja. Og der er det sol og fin vær, midnattssol.
1: Ja, det er så det holder.
0: Det er så det holder, ja.
1: Maken til dysvær, det er jeg. Vi har faktisk vært ute i skogen i dag, og jeg vet ikke hva jeg leter etter.
0: Og vridd grantre.
1: Men i alle fall. Vi har funnet noe sånt, men det er... Ja, du er ikke nøye. Vi har godt kledd, og vi har kaffe med oss, og vi setter oss i gran, men altså, det er ikke det samme, så det kunne jeg være.
0: Nei, det er det ikke, men det er jo godt å være ute uansett.
1: Ja. Vi var oppe forrige halv også, og da var vi også ute. Og...
0: Men det har jo ikke blåst så gærent i dag.
1: Hva sier du da?
0: Det har ikke blåst, det har ikke vært så mye vind.
1: Nei.
0: Men var det mye insekt? Det var vel litt høyere temperatur?
1: Det var faktisk, jeg måtte si det, vi satt og drakk kaffe, så sier jeg, hold nævann, så gjør snart. Det har jeg sett før i sommer.
0: Ja.
1: Nei, så det var en annen mygg, og så var jeg knått.
0: Ja.
1: Ja, det var det.
0: Ja, så fikk dere jo så litt dyr også da. Eller insekt.
1: Ja da. Ja. Nei, det er fint å være ute.
0: Ja, det dere bruker hva, er det sånn at dere har utsikt utover, nedover mot fjorden, eller?
1: Ja, nei, det har vi ikke. Vi blir jo mer imot, og ser imot Lysvollvatnet og innover det.
0: Ja, såpass sagt opp. Ja. Men det må da være fin utsikt.
1: Det er så, jeg skulle til å si peisevått, men jeg skal si gjennomvått. I terrenget, at det er helt, det er bare et sørkel.
0: Så du må vadere på nesten?
1: Nei, det er ikke så gære, men det å sette seg ned og virkelig kjenne kosen over, det er kjempevått, overalt.
0: Ja, han blir litt redusert, den kosen, i forhold til han kunne være på det beste i hvert fall.
1: Ja, da, det er sant.
0: Det er tungt å gange når det er vått også.
1: Ja da. Det er sørkel, og det renner all staden.
0: Ja, altså, det er tungt å løfte opp føtten hvis de fær noe, støvlene suges ned i myra.
1: Hvis de har gjort, så ja.
0: Det er
1: nei,
0: det
1: jo. Nei, vi er jo for så vidt greit. Det er noe sånt som det er. Før vi var ute på ture for noen år tilbake, og det har vært omtrent samme sørkel.
0: Ja.
1: Så... Men i så langvarig dårlig vær som det her er, vi snek oss en tur til Umeå, og det var jo det som redde det her.
0: Ja, så dere berget sommeren da, på den måten.
1: Ja da.
0: Du sa ikke ifra når du for, så skulle jeg hørt om å få haik med dere. Skulle gjerne ha sett sola i går.
1: Det skulle jo fått det, du.
0: Men vet du, jeg har et bilde av sola som jeg bruker ta fram og se på. Så det går bra.
1: Ja.
0: Jeg skal ta ram det inn, så jeg har litt sånn, så jeg får en fin høst også.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja.
1: Det kan jo selvfølgelig få en kjempefin høst.
0: Ja, men vet du, jeg har litt trua på det.
1: Ja, vi kan ikke bli enige om det?
0: Ja, vi blir enige om det. Det gjør vi. Er det en avtale?
1: Ja, det er en avtale.
0: Jep, ok. Tusen takk for at du ringte, Rune.
1: Ja.
0: Får du bare krysse fingrene, så, for ja, du er med i trekningen nå, så da får du bare tenke på nummer 4 og affirmere litt her, så kanskje du vinner.
1: Ja. Ja, da. Ja,
0: takk for praten.
1: Ja, men veldig artig.
0: Ja, i like så.
1: Jeg har en fortsatt fin sending.
0: Like så. Ja, ikke sending, ja. Du, men ha en fortsatt fin kveld. Ja. Ja. Ha det godt.
1: Greit det.
0: Hei. Spørsmål nummer 5. Hvem har skrevet boken Flaggermusene? Hvem har skrevet boken Flaggermusene? Kan du ringe inn på 751-91333?

0: God kveld, god kveld.
1: Ja, hei, det var Helliggrisen fra Øverdal.
0: Er det Helliggrisen fra Øverdal?
1: Ja.
0: Ja, nå du kjempeheldig, for jeg tror jeg greier å gjette fornavnet ditt.
1: Ja.
0: Jeg tror du heter Oddmund, og så tror jeg kanskje du heter Øverdal til etternavn.
1: Ja, da. Lokalt så er han Oddmund i utestuen.
0: Oddmund i utestuen, det der må jeg notere meg, vet du. Ja, god kveld.
1: God kveld.
0: Ja, du ringer ikke for å delta, du ringer for å vinne.
1: Nei, da, jeg...
0: eller... det var et spørsmål, det var ikke et påstand.
1: Nei, da, jeg vinner, jeg ringer ikke for å vinne, jeg har ikke nok av ting og tang.
0: Ja.
1: For så vidt, men det der tingene som Lillemo laget, de er jo veldig fine.
0: De er det, og så er de unike. Jeg har jo pratet litt med han, og han... når han lager sånn der med sånn karveskur og utskjæringer, så lager han nytt mønster for hver gang, og det han er et oppkomme av ideer, og han er så flink.
1: Det jeg lurer på, det er rett og slett om at han har noe utsalg oppe i Blekvarslia.
0: Ja, vet du det, nå har ikke jeg telefonnummeret her nå, men du kan slå opp på 1881 og så finner du han der, for han bor i hva det heter, Kongsdalsveien.
1: Han selger litt igjen også.
0: Vet du, du kan
1: ta oss... Tenk på, det kunne vært fine julegåver.
0: Ja, det har jo det. Mm. Meningen er at jeg skal lage et intervju med han en gang det hører for oss begge om det her, for at han har jo liggende og stående så mye som han har laget. Så jeg tror du hjelper han med å rydde plass i hyllen hvis du kontakter han, og så tar deg en tur til Blekvarslia og besøker han, og så kjøper du noen julegaver der.
1: Akkurat, ja.
0: Det tror jeg. Men nå skal du ikke...
1: Det skjønner jo det.
0: Men du, det der, det var jo bare tull det der som jeg sa om å ringe inn for å vinne. For det at... Det er... Altså, du lever jo opp radioen. Du er en innringer som setter preg på konkurransen. Ja, men du har jo så mye å fortelle, og du er så trivelig.
1: Nei, det er det. Nei, jeg forteller... En gang så har jeg noe fortelt noe. Altså, det var noen kjenger i rasene her, når jeg kom tilbake. Så.
0: Var det,
1: det var noe svart i ansiktet.
0: Var det med Ode Budeia?
1: Jeg bruker å si det, det er den største glede jeg har ut av kjæringen min.
0: Ja, det er det, ja.
1: Det irriterer jo litt,
0: ja, ja,
1: det
0: gjør
1: jeg ganske ofte.
0: Da får du jo oppmerksomhet i hvert fall.
1: Hun står jo på siden av meg, for hun lurer meg til å ringe inn.
0: Ok.
1: Ja, for hun sa det at flaggermuset, det var Jo Nesbø.
0: Ja, men, ja, men nei, den heter flaggermus. Ja, det heter samme faktisk. Men, nå må din fru ta i betraktning at denne konkurransen her, den ble laget før 2015. Altså, den var kanskje laget på, ja, før 2010. Har en Jo Nesbø kommet ut med flaggermusene da, nei?
1: Nei, sikkert ikke. Nei, hun har et nytt forslag, og det er Hartmut von Henting. Henting.
0: Jeg tror det må være mange flaggermuser ute og går.
1: Jeg har så mye flaggermus.
0: Ja, vet du, nå er det noen blaffer der rundt ørene. Det var så mye flaggermus her.
1: Vet du, flaggermus var jo fredag, er jo ikke det?
0: Ja, altså, hun får noe i hvert fall være i fred for meg.
1: Ja, for min er det bare flagger. Jeg har ikke noe problemer med henne.
0: Nei,
1: du... Det er større problemer med sjur, ja.
0: Ja, vet du, jeg skal ikke snakke så høyt om det, men jeg er så heldig at jeg har ikke det per nu på der som jeg bor. Men jeg har masse småfugler, ekorn.
1: Ja.
0: Men du, nå kan vi si at din fru har rett, og du har rett, og så har hun Hilda Smith rett, for hun har skrevet Sigurd Evensmo, som har skrevet boken Flaggermusene.
1: Akkurat.
0: Ja. For jeg kan ikke motsi noen.
1: Nei.
0: Men jeg vet at jeg har lest Flaggermusene av Jo Nesbø, og jeg tror det foregår nede i Afrika. Nei, i Australia, det der.
1: Åja.
0: Spør hun fruen om det stemmer.
1: Nei, det jeg tror ikke hun vet noe.
0: Nei, ok. Nei.
1: Så,
0: men jeg tror alle får rett. Jeg tror både Hilda Smith og du og fruen får rett på den der.
1: Det var jo, ble jo en kjempesuksess.
0: Det der serien var Nesbø.
1: Ja.
0: Nei, ikke Magnus Espen, men Harry Hole.
1: Ja. Hva sett hvem det fra?
0: Ja. Nei, jeg har jo sett bare 4 episoder foreløpig. Men det ble en suksess, ja.
1: Åja. Ja, Jon Nesbø, han i hvert fall en suksess.
0: Han en suksess, og så han jo en alt mulig mann. Ja. Altså, han kan jo både synge, og han flink å skrive, og...
1: Ja.
0: Hei,
1: han må jo være kanskje den, jeg vet ikke, den forfatteren i Norge som har tjent mest penger, hvis at det å tjene penger en suksess.
0: Ja, altså, suksess, det jo ikke nødvendigvis et mål, men altså, det jo en suksess. Ja. Det jo, men jeg tror ikke det det som målet hans egentlig, å tjene mest mulig penger.
1: Så... Nei, det vet jeg ikke. Men i den verden vi lever i, så er det jo, alt det jo egentlig om penger.
0: Ja, dessverre.
1: Ja, dessverre. På godt og ondt så gjør det jo det.
0: Ja.
1: Og på mange måter så kan du jo si at suksess måles i penger. Og jeg leste jo i dag for eksempel at han Røkke, han har tjent på det 40 milliarder i fjor. Og så var det så fett bilde ut av han stod og glist.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg jo på hva jeg skulle ha gjort hvis jeg hadde fått 40 milliarder inn på kontoen min.
0: Vet du, det er jo sikkert bare småpenger for han. Det er jo synd å si det.
1: Han har bestudt 250 millioner i, vet du, jeg la seg ikke så med årskrift. Han har delt ut i noen slags form for det gode formål.
0: Ja, det er jo bra.
1: Det er jo bra.
0: Nei, det
1: er mange tanker på, for det er jo sånn på radioen, du kan ringe inn og vinne 2000 kroner.
0: Ja.
1: Og så bruker folk av og til å bli spurt, hvis du vinner jo ikke, ja, hva skal du bruke deg pengene til? Hvis jeg har vunnet 2000 kroner, så skulle jeg altså ramse opp, jeg skal...
0: Skal ha betalt for
1: internett... Skal ha kjøpt med bil og hus, og skal ha kjøpt på krus.
0: Skal ha betalt internettregninger.
1: Jeg er så skuffet. Så hadde ingen så spurt om hva jeg skal bruke alle pengene som jeg vinner.
0: Ja, ikke du, Oddbun, hva du skal nå bruke det hvis du vinner noe i kveld? Hva du skal bruke alle pengene til det?
1: Ja, da skal jeg fære på jordomdeling.
0: Du skal ikke...
1: Og da får du ikke høre fra meg på flere år.
0: Ja, men du, skal du innom India da?
1: Ja, det må jeg jo gjøre.
0: Ja.
1: Det er klart. Og kanskje jeg forstår sånn det er tuk-tuk.
0: Ja, du det hørte TikTok, det intervjuet. Ja, nei, det heter ikke TikTok, det heter tuk-tuk. Men jeg har fått veta hva heter den der Facebook. Er du på Facebook, du?
1: Ja.
0: Nei, for den Facebook-siden til de guttene, hun heter India Tuk-Tuk-Løp.
1: Åja.
0: Korg Tiki Rickshaw Run India 2026. Jeg tror du finner det hvis du søker på Facebook.
1: Ja, det gjør jeg sikkert. Så, ja. Jeg bruker ikke å søke så mye.
0: Nei, men tenk, når du skal på den jordomseilingen, så hvis du får noen innom, hvis du treffer noen på dem, så må du nå helse fra hemlandet. Korg Tiki heter det.
1: Hvis jeg vinner, der står det. Jeg ikke har...
0: Ja.
1: Eller Lillemo, hvordan tror du det kommer?
0: Jeg vet ikke, men de er jo verdifulle, de der, altså. Det kan jo hende hvis du selger... Nei, du må ikke selge den hvis du først har fått den i eie. Men du, han svarer litt ansvarlig, studio litt ansvarlig, han visste meg bildet av det her. Det heter Korg Tiki.
1: Åja.
0: Det her er Facebook-siden.
1: Jaha.
0: Så det er Korg Tiki Rickshaw Run India 2026. Og du kan ikke ta feil, for det er et kjempefint bilde. Der fikk vi reklamert litt for dem, gjorde vi.
1: Nei, men det kan jo være interessant å følge med på det.
0: Ja, synes du ikke de er tøft, de her ungdommene som bare reser gårdene til fremmende land og fremmende kulturer?
1: Ja, de er ikke 70 år, vet du.
0: Nei, de er ikke det. De er ikke 58 heller.
1: Jeg skal bare vente, de blir 70 år, da har de ikke så lange. Da har de ikke så lange ture. Jeg får ikke lenger hjemme nå at jeg sier loddpipa på huset.
0: Nei, det er kanskje tryggest.
1: Ja, det er tryggest. Og da kan man jo være sikker på å komme seg hjem før man... Ja, det var noe bare tøv.
0: Nei, ja, men vi tød. Vi har da vel en lett tone, har vi ikke det?
1: Ja, det synes jeg vi har.
0: Ja, det synes jeg vi skal ha.
1: Ja, det synes jeg man skal. Jeg synes det er mer enn nok at tunge tanker i tida.
0: Ja, jeg tenker at vi skal ikke sette og begredes på en fredagskveld når vi ikke har grunn til det.
1: Nei,
0: da. Vi skal nå gjøre det positivt ut av ting.
1: Ja,
0: se de lyse sider her i livet.
1: Ja da, det helt sikkert.
0: Det skal
1: det
0: vi
1: gjøre.
0: Ja. Nei, men du får ha... Takk for
1: prat. Det var artig å prate med deg.
0: Ja, i like så. Som vanlig så er det artig å prate med deg.
1: Ja, takk.
0: Du gir takk. Liv til Radio Korgen. Du er med på det.
1: Ja, det er hyggelig. Det er hyggelig sagt.
0: Nei, du får, eller dere får en riktig god helg videre. Så får du nå bare krysse fingrene for at nummer 5 skal trekkes ut.
1: Ja, ja. Vi får se.
0: Vi får se.
1: Vi får se.
0: Ha det godt.
1: Ja, ha det bra.
0: Hei. Det sjette spørsmålet, det er hvem fikk fredsprisen for 1980? Hvem fikk fredsprisen for 1980? Og er det med det Nobels fredspris det jeg snakker om?

0: Jeg forstår at lytterne synes det var triveligere å høre på en Jason Mraz med I'm Yours. Så jeg skal lese spørsmålet på nytt igjen. Hvem fikk fredsprisen i 1980? Hvem fikk fredsprisen i 1980? Hvis du vet svaret på det, så kan du ringe inn til 751-91333. Da har vi muligens en innringer sånn plutselig nå. God kveld.
1: God kveld.
0: Hvem har jeg med meg nå?
1: Emma Tuven.
0: Emma Tuven, god kveld.
1: God kveld.
0: Ja, vet du hvem som... Eller du, var du en av de som var opptatt med å høre på musikken og ikke ha tid å ringe?
1: Nei, jeg spekulerte så fryktelig, men jeg tror jeg liker å lese over en. Takk for fredsprisen, og så hadde hun en Desmond Tutu, og så hadde hun en Dalai Lama. Jeg tror det var en lekvalese, og så fikk jeg 80.
0: Jeg tror du skal få han til å google, han Google-masteren vår, quiz-masteren vår. Jaha, for det er ikke det hun Hilda Smith har skrevet.
1: Du har skrevet.
0: Vent litt, kan du si, Sverre, er det rett det så? Han lekvalese fikk i 1983.
1: Så,
0: ja. Men i 1980 så var det Alfonso Perez og nei, Alfonso Perez Esquiel fra Argentina som vann.
1: Ja, det er min.
0: Og så vann han Lech Walesa fra Polen. Stemmer ikke det? At han vann
1: i 1983.
0: Ja, han vann i 1983.
1: Ja, jeg trodde han fikk det i 80.
0: Ja, det var 1983, hvis jeg sier. Og Desmond Tutu i 84. Og han Sverre, som er nå tekniker og studiolidansvarlig, han har jo gjort et regnestykke som ikke jeg har greid. Og derfor, vi lurer på hvor gammel han var, denne konkurransen. Det er jo, husker du jo, Hilda Smith?
1: Ja.
0: Det er jo hun som har laget den her. Og i og med at hun hadde det spørsmålet om EF og ikke EU, og det var snakk om bare en folkeavstemning, så er denne konkurransen laget før 1994, når folkeavstemningen... Ja, ikke sant? Så det er jo logisk. Ja. Så det er en gammel konkurranse der.
1: Ja, men jeg var i syden da, må jeg Hilda Smith.
0: Har du vært i syden? Nei, men få høre.
1: Nei. Ja, hun var nå der, hun i Lamma og mange andre.
0: Hun var i livlig dama.
1: Ja, veldig.
0: Ja.
1: Og egen stol på Playa del Sol, tror jeg.
0: Åh, hva det, ja.
1: En kurvstol.
0: Ok.
1: Den var hennes.
0: Ja. Oi, altså, hun bruker å reise til syden, eller var det bare en gang hun var der, eller?
1: Nei, jeg tror hun var mange, jeg tror hun var mange ganger.
0: Ja, altså rett hun
1: gjorde. Det måtte jo være sånn etter 96 en gang at vi var i syden Lemma.
0: Ja.
1: Eller at vi treffet henne der, for vi treffet henne i hvert fall to ganger, vet jeg.
0: Ja.
1: Men jeg tror hun var flere ganger.
0: Bruker dere også å være på samme plassen flere ganger?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ja, vi var mest i Puerto Rico, og det var i Playa.
0: Ja, og det er da i Spania?
1: Ja, det er på Kanarien.
0: Ja, det er det, ja. Ja, jeg begynte å tenke på de her Costa del Sol.
1: Ja, nei, det var det i Spania. Playa del Sol, det var et hotell.
0: Ja, ok. Jeg er jo ikke så kjent nede i det der, der i nabolaget deres der nede i syden.
1: Nei. Nei, men nå har ikke vi vært i syden på 8 år.
0: Nei.
1: En gang blir det nok.
0: Er dere fortet mettet på sydenturer?
1: Ja.
0: Triveligere. Ja. Så det er litt forfreskende kanskje med regnvær og nordnorsk.
1: Men god sommer, ja. Jeg kunne ikke tenkt meg til å føre på sommeren.
0: Nei, vet du, det kunne ikke jeg heller.
1: Nei.
0: Nei, det kan jo være godt med både sol og varme og regn, men i og kulde, men litt fordelt.
1: Ja, det er sånn som det var i sommer. Det er mange år siden vi har haft det sånn.
0: Ja.
1: Vest vi har haft det sånn. Men de sa at sommeren 75 var våt.
0: Ja, det kan jeg.
1: Men jeg tror det var noen oppe i søvn.
0: Du, jeg husker ikke hva dato det var i august, men første skoledag for meg. I 75 så begynte jeg på skolen, og da var det vakkert vær.
1: Ja.
0: Det var det.
1: Nei, jeg er ikke minnet så langt, men jeg er helt sikker på at det var oppe i søvn, for jeg tror de fleste møtte på
0: kjole. Ja, jeg har kjole, og så i den tiden så heter det halvstrømpe av det som jeg har på meg.
1: Ja. Det var vel det vi var kledd i på 60 og 70.
0: Ja.
1: Ja.
0: Neida, det var...
1: Neida, men jeg prøver med noe.
0: Du prøver? Men du, nå må du ta også bare affirmere på nummer 6, for du ble nummer 6 i, du har nummer 6 i trekninga.
1: Ja, men det var noe mest jeg sier jeg skulle prøve med.
0: Ja, men du kan ikke vinne hvis du ikke deltar.
1: Nei, det går ikke da.
0: Nei, men det var trivelig å ha deg med, Emma. Ja. Ha en fin kveld videre.
1: Takk, Lise, sa du.
0: Selv takk, ha det. Da skal jeg bla om her og sende ut neste spørsmål. Jeg bla fra noen sånne papirene. Det var en film en gang i tida, etter det jeg forstår ut av spørsmålet her, som heter Gasslys. Og spørsmålet er da, hvem spilte hovedrollene i filmen Gasslys? Hvem spilte hovedrollene i filmen Gasslys?

0: Utrolig. Jeg vet ikke om det går an å gange opp der. Kanskje
1: ifra... Det gjør det. Jeg har faktisk hatt en plan I 5-6 år, men jeg har ikke kommet meg dit ennå.
0: Ok, så det går an å komme seg opp der.
1: Du har en sånn perle med vatten, så følger hverandre...
0: Ja, 5. og 6. og 7. vattnet og alt det. Ja. Ja.
1: Og du kan starte fra 6. vattnet, faktisk.
0: Ser du det? Ja, for da kommer...
1: Du har et startpunkt der.
0: Da kommer du litt mer på baksiden.
1: Ja, du kommer litt på baksiden, og så har du et annet punkt. Du kan starte at med rekkvattnet også. Faktisk litt på nordsiden av Kråkfjellet.
0: Ja, det vet jeg.
1: Så du har faktisk to utgangspunkt. Og ifra rekkvattnet, det blir kanskje litt sånn kortere vei, men jeg kunne tenkt meg til å starte med sjette. Nei, unnskyld, du, 7. vattnet.
0: Ja, det øverste, ja.
1: Det jeg kunne tenkt meg til å starte, for da har du fått ned rundturen, liksom, at du har...
0: Ja, men du, Tina, du høres jo lomme...
1: Ja?
0: Nei, jeg skulle prate ferdig.
1: Ja, nei, da har du fått litt rundturen, og den tror jeg, den har vært fin å fått med seg.
0: Det må jo være veldig god utsikt derifra.
1: Ja.
0: Når du kommet opp.
1: Men det blir det, ja.
0: Jeg tror
1: ja.
0: Det kan være tungt å gange opp, det tror jeg. Men du vant til å klatre I fjellene.
1: Ja da.
0: Men du,
1: spreng ikke gansjøet. Ja.
0: Men jeg ble litt nysgjerrig, for du hørte så veldig lommekjent ut der, ennå så ung du okay. Er det noen du kjenner veldig godt på Hamarøya?
1: Ja, da har du en liten kjæreste kar fra Hamarøya.
0: Du har det, ja.
1: Ja da.
0: Begynte å få en mestanke.
1: Ja.
0: Ja, hvorfor har ikke det bekreftet mest?
1: Han er noe derifra.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja, hva han synes om naturen her?
1: Ja, da, det, jeg tror han synes han helt greit. Den ikke helt ljus I Hamarøya, men det, han noe glad I å feske og glad I å se ikke spor. Og, så vi har noen de mulighetene I hemmes også.
0: Ja, nei, men kanskje ja, han da. Også synes det artig med litt variasjon?
1: Ja, det det. Det klart. Nå blir han ikke så fort lei.
0: Nei.
1: Nei, da det litt, blir man ikke. Hvis det skjer rundt alle hjørnene.
0: Ja. Nei, men Tina, du får ha takk for praten, og så får du ha god tur opp Kråkmofjellet.
1: Ja.
0: Så får du ha en riktig god helg.
1: Jeg kan jo varske når jeg er ferdig, så ja. Får du hive deg på.
0: Ta og gjør det.
1: Ja.
0: Da kan vi regne deg fra Radio Korge når du ligger telt I skogrensa der.
1: Ja. Det ja. Skal jeg.
0: Ok. Ja. Nei, men takk for praten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Takk for
0: det. Ja. Ha det godt. Takk. Hei. Da har vi fått svar på hva en skokk mye, men på spørsmål nummer 9 så lurer vi på, og det kveldens neste siste spørsmål, hva mye en britisk gallon? Hva mye en britisk gallon? Kalles også for imperial gallon. Hva mye det?

0: god kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Kvällens sista inringer och där tror jag att jag känner
1: mig igen på stammen, ja.
0: Jag tror det. Har du initialerna MM?
1: Ja.
0: Ja, god kväll Marit Murbrak.
1: Riktigt, ja.
0: Yes.
1: Ja.
0: Ja, du får...
1: Det var Marie Andersson som hade funnit upp visken efter bilen.
0: Ja, vet du, det stämde. Vet du hvilken årstal det var?
1: Nej, det är jag inte sikker på, nej.
0: Nej, det var i 1902.
1: Åh, oh, jaha.
0: Og, vet du hur hon kom ifrån slags... Hur hon var ifrån hon... Andersson.
1: Hörde du ut om hon är från Sverige?
0: Ja, det hör sån ut, men vet du, de säger det med amerikansk slang. De säger Mary Anderson, för hon var amerikanerinne.
1: Åh, oh, ja, akkurat.
0: Ja, men det var helt rätt, Marit.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Vad du säger med och vad du har gjort i sommar?
1: Nej, jag har inte gjort så väldigt mycket. Jag har inte gjort i sommar. Jag har varit i Rövvattnet och badat har jag varit två gånger.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Ja, du är bra här då.
1: Ja da, jeg gjør det.
0: Ja. Var det godt?
1: Det var deilig. Ja. Det blåste litt, men det var litt bølget, men det var helt utrolig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det vel ikke så kaldt? Det litt sånn, i hvert fall at med veien, at med E12, at det litt grunt der, det det?
1: Ja, det det. Jeg kan tenke meg det. Kanskje, jeg tror ikke mer enn 10-12 grader, jeg tror ikke det var.
0: Nej, nej, men det vel kaldt nok.
1: Det vi godt nok.
0: Nei, men at det vi kaldt nok, det trenger du ikke være kaldere enn det.
1: Neida, det trenger jo ikke, neida, men det var noe det hele, ja, det noe i hvert fall, ja.
0: Ja.
1: Og da var det jo sol også den dagen, så,
0: ja. Ja, du var heldig med den, både sol og bad på samme dag.
1: Ja, da. Mm-hmm.
0: Nei, jeg tenker at lenger... Så,
1: i går, noen dager, i går og forlene, var jeg plukket drips i hagen, var jeg da.
0: Jaha.
1: Og så tok jeg og rørte det, og så hadde jeg... vaniljeis og rørt rips, det var kjempegodt.
0: Ja, det hørtes kjempegodt ut, det gjorde
1: det. Og så hadde jeg i dag til middagen, hadde det til dessert, og det var noe vaniljesaus til.
0: Ja, vet du, det så godt med rips.
1: Ja, det er det. Ja.
0: Ja. Det nydelig. Har du vært og plukket noe annet bær? Kjem du deg ut på, eller?
1: Ja, nei, jeg var ute en dag, men det var bare noe. Det var litt tidlig, jeg fant bare noen få multer som var moden på fjellet, men det jo veldig mye multer i år, har jeg hørt rykter om.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Ok. Jeg har sett at det var mye blomster tidligere, men jeg visste jo ikke, det skal jo være et visst forhold mellom handblomster og hoblomster.
1: Ja, jeg har hørt noen som har plukket 4 kilo på fjellet, har jeg hørt.
0: Åh, ja, men det var jo ikke verst.
1: Nei.
0: Så på en ettermiddag, eller?
1: Jeg vet ikke hvordan noen dame hadde... Om det var på ettermiddag, det vet jeg ikke.
0: Nei, nei.
1: Det var en dame møtte som hadde vært i Rødvaten og plukket multer.
0: Ja, men 4 kilo, det noe bra mye. Da har hun noe til jul.
1: Ja, minst.
0: Ja.
1: Ja, da.
0: Ja, nei, det, men nei, det går...
1: Ellers har jeg ventet nå på at det skal bli litt mer sol og varme, men det ser dårlig ut det her.
0: Ja, men nå har Rune Solhaug og jeg ringt inn i stav. Vi har gjort en avtale på at vi skal få en fin høst.
1: Ja, jeg tror det blir fint i september. Da kan vi jo få det godt og varmt.
0: Jeg har trua jeg også, og så kunne det være for noen som sa at ja, det var Arne Kåre som sa at han Renberg har sagt at det skulle bli fint i september.
1: Ja, akkurat.
0: Så da
1: Ja,
0: du må bare prate, jeg avbrøter.
1: Jeg har hørt på dere i dag, i kveld har jeg hørt før dere begynte med sendingen. Det var riktig gode intervjuer, og artig å høre på de folkene som ringte inn i kveld, og dere er jo fantastiske og av sending og god musikk. Og jeg har stor kos med i kveld.
0: Tusen takk, men jeg må jo si til deg som til de andre at det har ikke vært det samme uten innringerne, lytterne.
1: Nei, det er jo sant det. Du har evig rett.
0: Ja. Hørte du intervjuet med han Kasper og det her gjengen som skulle på...
1: Ja, som skulle til India, ja.
0: Er de ikke tøff?
1: Jeg synes det var supert.
0: Ja, nei, det er så artig.
1: Han skulle bare ha blitt med. Man skulle bare slått seg med dem. Det hadde vært en opplevelse.
0: Jeg har vel vært litt for gammel og for feg til det greia.
1: Neida.
0: Ja.
1: Aldri for gammel til noe sånt.
0: Nei, men jeg håper jo at jeg får se bilder og videoer fra turen.
1: Ja.
0: Det håper jeg jo.
1: Og litt reportasje, litt intervju med dem også. Det var kjempeartig å høre på dem.
0: Er du, Marit, er du på Facebook?
1: Nei, jeg er ikke på Facebook.
0: Nei, men hvis du kjenner dem, så er det, så kan du jo få dem til å lete opp det her Korg Tiki. Så.
1: Ja, det kan jeg jo, så kan jeg jo, ja, det kan jeg jo gjøre, ja.
0: Ja. Så kan dere se på dem der, for de skulle jo kanskje legge ut noe.
1: Ja, jeg forstod jo på dem, ja. Ja, da.
0: Jeg synes de kjempetøffe, og jeg tror det der blir en minnerik opplevelsesferie for dem.
1: Ja, det tror jeg virkelig det blir.
0: Ja.
1: Og det hørtes ut som det var veldig positiv til turen også.
0: Kan du si veldig positiv?
1: Til den turen de skulle på, at opplegget og alt, det hørtes jo helt utrolig ut.
0: Ja, altså, jeg synes de kjempetøffe som bare reser av våre og sånn. Jeg synes det var så artig. Så jeg gleder meg jo til å høre seg. Jeg regner med at de kommer i Radio Korgen og avgjør rapport når det er
1: A60. Ja, det må de jo gjøre.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Yes. Nei, men Marit, du var kveldens siste innringer.
1: Ja, jeg hadde tenkt å ringe inn før, men det hadde ikke blitt, jeg var ikke så sikker på de spørsmålene. Noen var jeg litt sikker på, men så tenkte jeg, shit, jeg ringer inn.
0: Men vi tar jo noe.
1: Gjorde da, så kom jeg jo igjennom, det var jo kjempeartig.
0: Ja, du rakk
1: det. Så ville jeg nå hilse til de som vet hvem jeg er, for jeg har vært noen ganger på Korgen på hvert hus har jeg nå vært.
0: Ja.
1: Og så kan jeg hilse en hilsen til Jan Sande.
0: Ja.
1: Og så til dere som i radioen, og så ønsker jeg alle sammen i Korgen en riktig god helg.
0: Tusen takk, Marit, og i like så ha en riktig god helg, og takk for at du ringte inn.
1: Tusen takk, og ha det riktig bra.
0: I like så, ha det godt.
1: Hei.
0: Og da var jo Marit siste innringeren. Vi har... Det var ingen som ringte inn på spørsmål nummer 7, så den hopper vi over hvis den blir trekt ut. Da trekker vi en gang til. Så nå skal jeg taste inn her at vi skal ha... Skriv på appen at vi skal ha 10. Skal vi trekke en av en, og så trekker jeg på der for sånn. Sånn hva det står her, Sverre?
2: Det står nummer 6.
0: Nummer 6 som har vunnet, og det var to Emma Tuven. Gratulerer, Emma. Hvis du ringer inn til studio med det samme du har hørt kjenningsmelodien, så skal vi bli enige om overrekkelsen av premien. Gratulerer, Emma Tuven. Vi er ferdige med kveldens sending. Jeg skal bare repetere en melding fra Radio Korgen. Det er det at torsdag den 27. august klokka 18 så er det programrådsmøte på Huset Café og Motel i Korgen. Og da skal det blant annet settes opp programplan for høsten. Og derfor oppfordres alle medarbeidere til å møte opp. Og så, første sending i Radio Korgen nå, det blir reprise hver dag klokka 10 og klokka 3 av siste sendte sending. Og så klokka 8:30 på tirsdagen, så kommer da nest siste utgave av Dykk i arkivet, sommerradioen våres. Og så på fredag, da er det direkte sending, og da er det jo Elsa og Per Jomar Hol som har. Og så fredag den 24. tror jeg det blir. Og da gjenstår det vel bare at vi takk for oss. Studiolydansvarlig har vært en Sverre André Sørensen, programleder, jeg som prater, og Lisbeth Nerleir. Vi har hatt med oss veldig mange trivelige gjester og lyttere, og takk til dere alle, og takk for oss. Vi avslutter med Extreme og More Than Words. Takk for i kveld.